Ay. Du. Wa kwa sona je. Dilambo la teme. Senga de musique ma wone. Etuka moment pe bensiba. Na me viana. Kwa sona tamba.